ke ntse ke le ka ona ka mono ka Maria Mabasotho banna pelo e tenya e tlotleyang ka mono pelo e tenya e tlotleyang ka ona ka mono ka Maria Mabasotho e re ke tlhetlhe ke banke ba re pelo e tlotleyang